som han också imponerades av. Då har vi flutit en bit på vattnet. Såklart blir det också en hejdundrande final, men det är en bra bit tills vi kommer dit. En knapp halvtimme faktiskt innan vi hör den finalen. Nu ska vi ta det från start, den svängiga början. Dresdner Staatskapelle spelar under ledning av Wolfgang Sawallisch.

Robert Schumanns tredje symfoni var detta. Den har ett jublande avslut, det får man säga. Vi har hört Dresdner Stadskapelle spela för kung och fosterland. Och på dirigentpodiet stod Wolfgang Sawallisch här i denna gamla pärla till inspelning från Östtyskland 1972. Han var rätt munter, Robert, när han skrev den här symfonin. För en gångs skull då, ska sägas. Han mådde mindre bra under andra perioder. Till exempel då när hans fru, Clara Schumann, komponerade sin pianotrio 1846. Hans kamp med den mentala hälsan, den påverkade henne med. Det var tufft. Hon fick ta ett väldigt stort ansvar för familjen. De hade redan 4 barn här och ja, de skulle få 8. Och ja, just under den här sommaren då lämnade de stan och for iväg för Roberts hälsas skull. Och under tiden där då tror man att Clara fick ett missfall utöver allt annat. Så det är väl inte så konstigt egentligen att trion som hon skrev klart när hon kom tillbaka är rätt mörk. Visst, det är elegant, det är vackra melodier, men det är också oroligt. Frågar du mig tycker jag den här musiken påminner lite om hur livet kan vara under tuffa perioder. Det kan kännas som att världen rämnar och ändå fortsätter allting att gå på som vanligt. Barn ska tas om hand, jobb ska göras och vardagen, ja, den fortsätter rulla. Här i musiken finns det ett driv och en handlingskraft. Det är till och med lekfullt vid tillfällen, men allt är färgat av och genomsyras av en smärta och en oro. Frilingshaus Ensemble spelar för oss.